0: 我们遭遇了旅家的巡逻队，我们开枪，他们就跑了。
1: 滚！
0: 滚！滚！滚！
1: 山下先生，接下来我们还按照原计划进攻吗？既然突袭不成，就不要着急了。
2: 指示部長、就不要着急了。这儿，文武，集中队，最後に交接をして、それから航空軍隊に手に連絡しろ。ジョンジャジョンなど、4つの連鎖カリラムラを取り囲め、武士官僚がその場で休憩しを送るしよう。攻撃を待って、8時から攻撃を。はい。

0: 也很勇敢。我命令
1: 你代理团长职务，再次组织进攻，拿下吕家寨，功过相抵。拿不下来，等待你的就不是没有上膛的手枪了。
0: 是。
1: 你准备如何布置进攻？
0: 长官，我认为如果这次……
1: 何かあるかおの。
2: 高兵君第二弾か。張家庄への攻撃はうまくいかず。旅団長により砲火支援を要請しました。
1: 彼たちにステロを続けてほしいて、署名途上のわさすな。ビジャーチャーの会の開設するまで待って。
2: 予定通り、夕方までに5つの村を片付けるのはかなり無理です。
3: 諸さん。私は先導産業を申請します。本日準備ができたら20分後に診療します。
1: レオラ、
0: はい、
1: ケムに任せる。村に入ったら救戦闘コスフロー、やつらを探して、できるだけ切る方を手をしろ。
3: はい。
1: オノ、警備担当を動かして、警備担当国に砲一つを連れて、ジャンジャジャンシェしろ。
3: はい。
1: おい。レオラ、油断するなよ。すでに従って攻撃を組み立てるんだ。
3: はい、かしこまりました。
1: 王子、你立刻与日军警备队的包围部队换防，不能放走一个村民。
0: 放走一个？
1: 唯你是问。你们好好看着，看看皇军是如何作战的。
0: 是。
4: 攻撃進軍。第一小隊が第一波、第二小隊が第二波、第三小隊が3列で後をつけ、
5: 前進しろー。

エンディハーが大津元気寝坊し放題が的なお仕事にお返しで罪から罪へと仕上げでよしも大津元気気分中は4週大将に勝

0: 俺たち中隊がもう40人以上が玉砕した。
1: 何？クルーザムラだ。オーナーや高層でさえここに立ち向かうか。
2: 命令を伝えろ。
1: あいつは

0: 意見全員届け。皆殺しでやれ。兵頭にも見逃さない。
1: はっ。はい。はい。わかった。
2: もし取られたことでこれ、風の口間立てもまだ終わらないのか、妙覧に聞け。
3: 10分前に通信兵から報告あります。三浦大尉から戦いは間もなく終わるそうです。彼は村民を皆殺すと言っていました。
2: これら村市長はなぜそのまた発見していないというのか。
3: 通信兵によると近くの給油故障に遺体と負傷者数が小隊2つの人数を超えたというものです。
4: 中佐、庄稼庄に大規模な敵正規軍を派遣しました。境界一つ、騎兵白兵表、重機関上も確認されました。
2: 重機軍がそれでも援軍、
4: 八郎軍の作戦ぶりです。
2: 情報へはこの地域にも八郎軍はいないのか。もしかしてルーセホクの旧隊一帯はやってきてんのか。
4: 国軍は敵は南部なまりだったと。
2: 原来所在はすぐにジャジャから撤退しろ。国軍の死傷者を連れて戻ってこい。キビタンは部隊を集め司令部に行け。オノ、航空軍隊に手を集め国軍に援護して、リジャジャに集中しろ。君たちを援護するよう歩兵の支援を見せろ。妙覧の部隊の撤退して敵の発掘してからまた決めよ。
4: はい。
5: 先不要开枪！
6: 李毅侦察的没错啊，鬼子真的撤了。
5: 乡亲们，鬼子跑了，咱们打胜了！
7: 咱们打胜了！
8: 打胜
5: 三叔，咱李家寨的乡亲们都是英雄好汉啊，他们是好人来
9: 啊。哎，啥呀，老人妇女孩子小人们，你们这帮畜生，我要你现眼现场。
10: 来给我打
11: 两！
12: 快上！
11: 走了！
12: 你看，袁叔来了不少兵，
10: 准备！
12: 哎，先别急啊，石三叔，大伙儿别急，咱看准着了。这会不会是咱自己人呀？
13: 啊，
12: 自己人？要不鬼子怎么撤了呀？
5: 我们是八路军遥遥五师的队伍，请你们的领导出来联络。
13: 八路军，
14: 八路军，八路军，
12: 你们从哪里来呀？
5: 我们从西边来。
12: 你们的家在哪里呀？
5: 井冈山、沿河边，全中国都是我们的家。
13: 还真是自己人。
12: 我是这里的区长庄继伯。欢迎你们啊！
13: 走，
12: 乡亲们，是老八路啊，在平西关打鬼子的八路军来